How ne dife tanyo le kholo kwe le kena ga jwale ke la ditaba la makumane sebeletsong ena ya le CDFM ne mamedi ha e tsama mona metsa mantini sotso ya ntumela hore ke hleko memelo ho hwehla ho hle ho hle mo mametseng ena tsebeletso ya le CDFM o le hona ting me xa ntse ke re hwena se ka suta how feel selemo ya sao le tlone letsa tse ro fuparetseng tsona o seng hona empa ntle le tsinya nako mamedi pele ka kae ka pakae ha re qale ka ofitsa ditaba tsena tsa hora ya bohlano tse hore di balwang ke di engwane moeti.

ke shebe nako metsotso ya malawi mashome a mabedi a metsotsheletseng pele gora ya botshelela le nang lontsho le mametsiki la makumane tshebeletsong ena ya lcd fm mme tsamaya mona metsamangte metsotso mamedi ya rumela gore re fetele mokgatlhelong wa dipapadi.

Palo ya basadi ba ngodiseditseng ho vota e boetse e eketsehile papisong le ya banna nakong ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi. Sena se phatlaladitswe ke Komishini e Ikemetseng ya Dikgetho, IEC, sebokeng sa baqolotsi ba ditaba se bileng tlokgolo ya yona e Centurion maobane. IEC e tlaleile ngodiso ya bakgethi ba 1,000,007 ka la 1 le 2 phato mme bongata ke basadi. Mohlanka wa phethatso wa IEC Saema Mabulo o re sena se tlwaelegile. Ha re lekola moruo, ranta e hweba ka 16.50 papisong le dollar ya America, 22.12 ho ponto ya Britain, 18.98 ho euro mme ke 11.57 ho dollar ya Australia. Gauta e hweba ka $4,062, platinum $1,643 ounce. Oli e tala ya Brent rekwa ka $85.13 barele. Pepetso ya molao e hlahletsweng ke DA, AfriForum le mokgatlo wa Vaderland Stichting ilo e kgatlhanong le molao wa gapo ya mobu ntle le ditlhapiso ilo tswela pele ka jeno. Ena ke ntlhebileng ka sehlong ditabeng tsa go raya borobedi.

dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe hape ya Tshohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Tlhofa. Metswalle, pele re tswelang pele ka pale ya rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: Ditabazana tsa hora ya leshome di fella mona tsa latelang tsena ke tsa hora ya leshome le motso montse o tlang ho dibalwa ke tsietse mogwaladi mogatlelo kwa bobedi wa itlhabolle.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng.

ke nete lesedi FM ke mollelwa metsotso ntswaki iro e supile pele ho hora ya brobong ho re ya brobong kgaitsedi ya ka Kenny Modupi o to re balla ditabebe ka mogau ho monwe be sentse ri wela timeng ho lenaka la motheo e leng borapedi ba rona ba moetlo ke re tlo sheba meriana ya rona ya setso ya Afrika jwalo ka ha o tseba selemo se thwasitse sa rona Basotho go na le diketsahalo re shebile le lehlakoreng la tlhago re shebile dimela meriana taba tseno ka ofela mme Lilian Molakeng tlhopho ke ena ke tla buisana le ena mono metsotsong ya mehlano ka bara hora ya borobo mamedi ha ke nke pina ere ke bone fela na ntotsa ka dimpe ya kae ke late Robbie Malinga o tsa Malikeli Khumalo baby please. Yeah. Bona kietsa.

0: ke ne o hantle ga itse
1: ke hantle ga itse ya mo
0: hey
1: e bulela wa no petela
0: eh re mo
1: o petela o petela
0: eh e ke ne
1: e ke ke hantle ga itse ya mo
0: tshwana ke tlhabetse o bona tsa
1: ke e bona mogotsi nna ke thabile ka
0: nnete o sebeditse ha monate
1: e ha monate hla monate ka nnete ke ba tlhubua maka ntho ngwe lengwe tsama hantle
0: bo monate meso mona wa bona ha ona ntho tse ngata
1: o potse o itse ona
0: mofelofelo
1: ke a bona fela gona bane ne rata mo vels
0: a ke batle motsheare ngwanese mona ona ona le kgotso mo
1: ke utlwisisa ntle mogotsi
0: ya motsheare yona mpele
1: sephetephete mpete ko fete a butle ke batlana kwa ka ke le mong
0: ke motho wa bosii o kgotsitse
1: ha bana ba gobetse a ke re
0: Shapkini go bona weekend ya ke
1: eh tla be ke le temane mo mane bongi e moqobelo lo sonta e ke ka mona le ka mona o bona
0: ga la dela no
1: ke shebile ntwe mo khotse ntwe ntse ke na lwena ke re a ke ntse ke na lwena
0: eh
1: thank you mkhotswa
0: shapolo pumela mna
1: thank you mkhotswa sebetse
0: a semo he ma mediki ke ni the girl ke ni baby ke ne ile nka mana o tswa jalo ka le mnati la rqb rqoba busiu ri a le bo wa ke motsotso Kamra Horena Yabube Didikalaning Mamedi Dumela.
2: Mameda Dikalani, live Velimulu, Manda of Kirla Ra, Wahorena Bobi, Kela Horena Mutanusu, Police City FM. FM. Le pai mi sami ho ya se biti sabona ke molelwa dikgwa di kala neng le mvololo out ya strata